לאיסלה בוניטה, אורני אלחלווי, סמנה בסוט מדונה, לרנת העם 1986. אורני לקנת סבב, כפי שוהרת נוסיף זיתון. ושם תוזבות מאי, ולאחר זבתת מאו, צער ואחד מן נוג'ום מחבובים, המשורים בלעלם לערבי.